0: Éirí a adre a hanlsáid é a díd a health news níd é a hanlsáid an an adó léchtá.
1: Yad e bina adi de solta agi good morning do leithal kerid e yad do nevei na kis adat